0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det er oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn eller døpenavn til en artist, så skal du gjette hvem det her er. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Yes!
1: Åh, yes. Du vet det!
2: Ja!
1: Ja, ok, jeg
2: vet høre. Hvem det er.
1: Ja, ok.
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy.
1: Det?
2: Ja, han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel?
1: Ja, det er Abel.
2: Han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja,
2: A-B-I-L.
1: Ja.
2: Men uttaler det Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, og så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden, at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger og venner hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film, som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Langehelg, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet. For det er mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Ja. Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboi Carti og Madonna.
3: Popular.
2: Rått.
4: I've seen the devil dance on set. In every place.

0: Curtis Mayfield, So In Love, den er nå på Sven og Torfinns Top 40.
1: Jeg sitter og blar i en fantastisk bok av Torfinn,
0: ja,
1: som jeg har skrevet selv.
0: Nei, jeg har skrevet den selv, ja.
1: Ja, men det er så lenge siden jeg har glemt noe innhold, og det står noe veldig interessant her om Max Mustermann, størte man.
0: Max Mustermann.
1: Max Mustermann, det er, det betyr egentlig bare Max eksempelperson. Og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mustermann i stedet for at de offentlige navnet
0: er Ola Nordmann liksom, bare på tysk.
1: Ja, helt riktig. Eller NN, som vi ofte skriver i Norge.
0: Navnesen,
1: Ola Nordmann. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann heter på andre kjente språk, så skal du få høre det nå. For eksempel i England, veldig kjent da,
0: John Doe.
1: John Doe, bra! I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
0: Jan Jansen.
1: Jan Jansen. Jeg heter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
0: Matti Meikkalainen, ja.
1: I Frankrike, Jean Dupont.
0: Jean Dupont?
1: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
0: Ja.
1: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
0: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
1: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson. Ja. Kanskje noen som var anonymisert.
0: Ja, det kan jeg
1: gjøre. Og i mange land i Latinamerika så heter man...
0: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
1: Juan Perez.
0: Juan Perez?
1: Juan Perez. Juan Perez.
0: Juan. Juan Perez. Hva for et vil du ha da, hvis du kan ha vært deg et sånn som bare bruker litt sånn?
1: Navnesen.
0: Nei, du kan ikke velge
1: en sånn. Jeg tenkte bare, ja, humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Ja. Juan Perez.
0: Ja.
1: Señor.
0: Det er Mika Michaelain nå.
1: Ich heiße Max Mustermann und dies ist einer Kopie 1, ja.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var vi klar for en ny uke. Den 13. juli skriver vi denne mandagen. Og det Nattradio her i NRK P1 en times tid. Velkommen skal du være.